Vad var väl livet utan dig och vad var väl denna tisdagen utan lite avbräck och pauser? Traditioner är viktiga och en tradition vi har här är att sänka skuldra, puste med magen och rätt og slett rense kroppen og hodet bitt lite grann for å kunne ta et tak igjen etterpå. Det kun en kort liten pause, og den fyller vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, sånn at du får noe annet å tenke på, sånn at det virkelig blir pause. Og så det ikke noe man trenger å konsentrere seg videre om, da, fordi det jo helt ubrukelig dette her. Men forhåpentligvis så det også bitt lite grann interessant. Vi plukker med oss... Boka «Hvor mange testikler hadde Adolf?» Vi i et kapitel som heter «Natur og vitenskap», og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Den lengste registrerte flyturen utført av en kylling varte i 13 sekunder. Jeg vet ikke, det virker ikke som de skapt for å fly disse kyllingene.

vår egen jord som var blivit borta. Och marken låg där nattekall och våt. Och Gud gick hem och huttret i sin skjort.